0: mafi da ne ba su mulkin ba sun shiga cikin bokaye sun shiga cikin matsafa da sauransu kaga musulmi wani na tsafi da sauransu saboda mulki kuma idan Allah ya ba su fito suna kira suna cewa ku talakawa muna son ku da sauransu zancen banza suke biya muku wallahi masu mulki ba sa kuma ku talakawa
1: kana kallon fito da independent zai kawo sauki-sauki a irin waɗannan al'amura da ake kokawa a kai cewa shugabannin da ake zaɓa ba sa yi don muradin al'umma
0: to an shi sa su ɗan majalisar sun ƙi yarda da a fito da tsari na cewa independent idan an fito da tsari na independent ina tabbatar maka cewa siyasar ƙasar za ta canzu masu gaskiya za su zama shugabanni da yawa akwai talakawa suna son wanda suke so amma saboda annoban gwamnoni da su suke yin shugabanni su suke rubuta delegate delegate din ma rubuta amma suke yanzu don iskanci maimakon su je a ba su kudin su je ba a yin su suke yi da a fili fa ku delegate kuna gadara kun je a shaitana an canza sunayenku sai dai ku je an ce an yi zaɓe an canza sunayenku waɗannan gwamnoni Allah Ubangiji ka kawo mana da su don isa mulkinka wanda duk yake zalunta talaka ya Allah